ay ulpi nya. Mai cipakek oh mai warung di sauran atenya. Anu aing nah hate asep mah ukur ai mah ai cipakek udah jeung siang tuh lagu nate deui teh aya mah ai eta teh nya sok sabeli bade digantos laguna kudu sanes diantosnya ku teh ulpi nya. Ebi cit abigi aya kene da acan mengampih ekmal mengampih ketang ulah aya nama teh kaci sadintan dieu. Saur Mamah Nur teh gentos we cenaku Jayanti manawi aya Jayanti mah kalem lah sok engkenya diputerkeun mah ai cipokek bade digentosna ku naon sok heula nu jeung mangetik heula cenah ieu teh. Hayang tumari mah cenah mah ai cipokek ke rang tilari nya.